0: Ani shenyo yo jang, ani shenyo teta jik pecho lopar tangje, ani jizo da jik rangshin nika nubbe, ani chacho ngenpa mangpo chi, ta tsamda tsumshin yoba cheche, ani tinte yinbaris. Peram cha shaba yina, nga zu zamling di thole ya, ani tujuan choncho thomar sardyo chenge, eri chirik bape na, ayin sutin la chunpa yina, ta kongla shenyo yorbaas na, ani shenyo chayde nipa jik yoba tenge rabaas. Di mewa yina, kongka karna tete vyu jik, ani chay tobe jik tujuan ko chonta jiji sardyo chitu marwaas. Yina ya nga ranzu lopam kia gowa shikla ya, kong la shenyo chay topo kajo yona ya, ane shenbeyo lhasan ge kunju chay da denpa shik mewe wangi, ane kong ki shenyo teta, ta pecho lopar tangje, zemling di toge, ane dhuwa miri sobar gyuwe, ta sogyo da, songme ge ngwebo tata la ya, ta nojo sobe zengi ge, chonta tanda shik sardyo cheja yina. Ane dewe tuyla chashina Amerike, tini karyasana ribin liya dhudin soncha yukje, mitrizo mangbo sewe lugyu di tangan tsama kinsay darwasi. Tata yina yan zamling shivu liya jiu dhudin soncha jik mojo ge nyengay tuyado, ta mi changma kadu yina jik shenanda, ngamda kone wangdo ne gobe, ane yidu tindachi suku yuwaris. Cheta ngarangdo di toane, mi jikla shen yuwa zangki, ane karyasana midi cha changwa da, ane yangta waji yinba liya, ta tajigdo ngaba yuwa marisa gyumzin jik teres. Tando ngangzo pe shen jik shubay yina, Chilin yadong jami chungyi lo le ya, fudan lo de chumyo suri tsenga gi, ane shimchuk loma shi gi, rangi nyagana lo yuwe, jiwe chu tungse na le ya, tuk gyab je, ane lobzho sewe, nezu telo chumba yina. Ta suri tsenga gu loma telo ya, shenyo yorwes na, shenyo lo yus. Kaedi ko le ya, shenyo tsaydan denpa shi meba yina, chungu lo kaeda yuwe lobzho chumbo tente jigi, shimchuk loma la tsu tuku marwaas. Yina yang kharasana, lobzho tula shenyo yore di, ane yarab sangjo da shenpen lhasangi kunju tsaydan denpa shi meba wangi, ane jangbe shenyo teta, pecho lokbar tangje yina. Ani langa lobzho yang sewe, ani changen tenda, ta zangu yorwaas. Chaya zang kongsega nezu tingi le, ta shenyo jubu chay tobu yuwa zamgi, mi tendi shidu gyurmo tuwa di, ani seje khanli ji chay yorwaas. Te son zang le chi nga zu mi sundaji yinba yina yang, ani shenyo yuwa mangshi tingla, ta tele jang kachiba, kunju chay de tenba jik lakbo ya di, shuji ge ta kachimbo tu ma zana chag yorwaas. Tan di yang nga rang zu, ta ani pengu ne shuwa yina, namgyu chan nanga lo piwa le ya, teni shokba nyi la tingu yorwaas. Pe ten nang yin chen ni, mi chen ten shin tu gyuwa la yang, ane shen yun da kunju nyi la ten gugu yudi zangka, ta shen yun da kunju pagan drabati khala che go rasana, ta yi chayi shok sung nang shin gi, ane pin zuyu khat chayda mewa jila, ten di gyugu yuwa res. Ta na, nga ranzo, ane te da yu jik shen yun da kunju nyi ten ge, pyu chung min na tenda, nga zuyu jizo ting la yang meba ay yin sena, tenda yang ten na ma res. Shen yun da kunju nyi gan ten be, ane pyu chung min na tenda, Tāng ngā niyā tātāpādō ngā zū jīzō kīngdō yīnā hācāng kā māngbō jī tā yuwa dō yūmī chīchā tīndā rīyās. Pēnā ngā zū tīrīng dīlā yā pēcāng zāmbrō shūba yīnā jīlū tūrīb jūshībē nā chūnbē anī tūdū tāngdōng gēbā lā chūnā kōng lā nā rīgbā zūbrī gīwē anī tūmōng dāng tūmōng mā yīnbē xiejē chāngzē hācāng kā tō yuwa mōngshī tō lā yā tāndōng yīnā jīg dā lē shīng jībā rā jīmbē chāngchū kā simchō jī gīlū yuwa sōn zāng Ani kadyu yina ya jik semjee shin dungwe le gyomdo ke sambas sangpo kunye langje yina Tsekaan rin dhruwa shin le mienbe chasan khona dhubje tindas yinbaris Pena khonge chasan dhubye nal ya pechon yin zam shubye yina Thangbat yina khonge dhruwa nyewa nam ne le gyubjir Pheme ke jikbe shungung thali ya be lobchong tharjimba nangje Ani nejo sokjo ke chalya mangpa nawa maase Nerik nazo le khurang yina jikbe shungung dan Lalin sungde ke toane jik jeshib loma nangje Khon kunga me sartyo nawe Ani chongne shi jik dhubdub rigaadang Ani nyerim jomjiga, chudu rima chenpo nyi se che, ta tui tatay palo yang, ani karta nyenda kyabda kemyo che che, tida yinba res. Taka nanshin kongka yina, minam chude dhoyokkawe karta, kangin le dhoyak che do, ani jik nyawa nazo kya do se che, ani chaksam ngabju ngabge da, shingsam chukju lakzam, chushin gyada chokge zam saso da, ani sajun shuo masay. Tanda nganzo, ani gendar shun zon changma yina jik gabu chebe, aji lhamu shibe jik lhamu shung tu yang, ani kongka sadyo nanje yina, pyoge lhamu gyuzegi chasha tola yina, legi. Lāna mīwa jīg pūjē yīna, anī kōrāngi tā jāngbē shīnyū tētā, rōwa shīnlē pēmbē chāsāng kōnē chīdō tā pēchū lēkbār tā nā jē tīndē chūngbē yīmbā rēs. Tē sōngjī tāngā, tā kōngi dētī sāngbō tētā lā yīna, anī pūmī yōngi kārā sānā na, anī kūgur tāng tā jē sū yīna shūnī, kōnglē yīna dūdū chāksāng bā sē Ani kongka zedin tida ala ina karasana, zedin shuya ka che do, ani kimzaan changme na la ya, ani tutu tandung gyabu gunyi ri, ani shuksu sweba dan. Taka nanshin ji kangba sawa, bobe kabla ina ngon tangbo la ya, korangu gunyi dente shuya la soba, tente ka tone, ta karna, ani kukul da, zinjo, chompo ji tuksu tuku ya res. Tenta yinpa songdi, ta nganzo, ani changme ina, chungdu ne jik shenyun yu la, kunjun denbe mishik chapka chaja ina, rab chungna, ta tutu tandung gyabu dan. Tāna shī ngā rāngzō pīmī nāmla gātīn chīwē tūmī sāmbō rā yūdō yōndēng gōmbō lā sōkbā yā āni pīyūchūng gī gīwū tētā tān dhāwā yī dhāwā rī na āni rōwā sīmjī nāla pēmbā khuna chūngī gī āni lāb jēng gī mīnā chī yā āni chā gyū lā jīg bēchōng shūgū bā tāng Kaide jik kuwa namba nangshin ki jik labjangi minashik chema tuwa yena yang, jangbay shenyun teta jik pechoo lewa tangja yena, ane le chin, ta rangka kangbay kanla rang lang tuwa shikta. Taka nangshin ki jik rwa shenla ya jik pen ma tuwa jang, nun ma jengke ki, ane mi tsa dan deba shik che kuwa teni, ta nga rang zo milu tobe kara suna, ane kwa dion nyak jik dama suna, teni zi yinba res.
1: 他的天界年先行别李先地尼平均写着西别云梯七日里见日夜提人体里见南了呀点着西别工具尼点孙南其他那日夜他人给那空气按照呀七日南亚给南平做尼点他寻孙体根据陆续过日夜天界年某体节给那空气让个先顶七个别过了呀七日南的直播线上拿
0: Oya, dan dine shamla ya nge chiti shuya ge nang duen di yina ane rangba shen duen che kubwa kwa la ya ane chiti shuya che duksi yins. Dan di ya nga rang zu mirab jima la ya gunju lupsu tongwe talam nazo shi ta yuwe tue na yina. Rangba shen duen zana ya ri ta mikbi nuwa la ten je ane gunju lupsu tongwa tini. Gunju lupsu tue to ta mikse ge tu nying denpa tanga nuwa ya shindu chiwe ta gunju lupsu ji yinba res. Tidak yinpa sonsan, ta loso tongdam dili ya ji ngonchon kheba dan chile kheba mambuji khari sungu rasana ane dhamiyagi loso duksu ma sungu yawaris. Tan dili ya ji dhamiyagi loso siche je ane joyogu ya gyumzen kharasana gongchon loso tongdam dini ane jik chenga gongchon loso lobzen chokba am. Yangna kharasana jik tegar ngane loso gyabala sokba ya ane ngeba tinte ten mekuba che je zowu di yina gyunten chua ngoy ji nala ya ane rangka tamjo da chajo ngoy le mi shen da mirab jemar mikbu sangbo shik tepa je yina. Rangi tamchoo da chachoo sangpa teta rimshin chi khunchoo kumshi zon chakwa che duki yinpa son zang anin dili ya dhami ki lopso che che juu ya gyumzen toksi yinpa res. Tenta yinpa son di tanga rangzo anin guzhi dang, gegen, pama, taga nanshin mi genpa so changba yina jik rangi ngawa lo yuwe ta mima yina ya re. Yana mirab jima teta la ya ta le chin jik yara kusham den la shenpe laksam che wa gyudze ki nilu lo zinjo shushin rangzi la huzun che wa tenta ki jik mi sangpa shik dang mi chenden shik chakwa che gugu yuwa na Tangdo rani ngome jik tamchoo da, ane chachoo teta, kungshoo dar, tsaay dan tibashi yungwa cheche yina, nanggui kunchoo yondondoo jik mikwe sangpo jik ting tuwa yina, ane tini nga rangzo da, kashiye gyale, lalini jik kashiwe, bedar, tiye penche di yina, hajanga chenpo jik tuyanda, tuyanshinpe kwa la yina, ta pechun tinda yina, hajanga mangpo jik shaa yuwa res. Pena ngayang dine, ane pechun jingi shaa wa yina, ngoyon nangse, penchoo lumjing ka ne, ane jik shenyungu chuze shen la, jowa ngambe lukung nyungshe shik, nangse tujung lupta kala ya yungma tuwa che, ane pyoto chilo chiku khebaris. Kunzu chilo chewe che la ya, ane kunzu kimdaage karasana, ane kurum lupsu cheba la ya rewa nembu shuba la tene, ane kunzu pyoji chik gewe lupta shiki na la ya, ane duje mikse ki zinda chik zungche, tinte chungpa yinbaris. Ane kunzu gewe lupta tene na la ya lewe che la ya ta karasana, ane shenyun lupchong ina re, ane gyundengi chik kunzu so kanji te la ta, shenpo yoba sonzaan, ane zinda te la ina kap tutu ta, kenying zinda se che, nga rangzo gyage na chena laji paan sikirwa, wā tīndē kī jīg mīngdō ngiāmbā tīndē yīnā tā jē, tā lōpdā tī jīg gēlōp yōngzō kī jīg tōngchōng chī sātā. Kē ngiā māngbō jīg yīnā khuñchōng jīndā tīlē yā jīg lūp jīg tā tōtām chēn tuyō mē wā. Tīndē chē jē tā nēpō tīndē jīlā yūrō yīmbā rēs. Nē tū tīndē jīg wā lī yā, tā lōp jē jīg gu jī nē yīnā jīndā tī jīg tā ngīn jīn sī nā yā rī. Anē kē ngiā tā sū tōng mīng kī tā lī yā, anē chū tū tēng mā chē bā jū jā yīnā tā rā chī jīg kuñchū sā lā Na yun dek chukbe, ane gen tinzi nima la, tan zinda di, ane gen zili ya kwasha na je, toks chungba yinba res. Tenyi sonza, da gen tinzi nima la ge, ane zinda di je, gen zin, nambe je le ya, ane loma chola ya, tangdo, ane kamyo kante je sungyo ra sena, lupdok chos. Kezo ne je, chungdu ne taba la ya, shenyun chang je, yunga je yinba sonza, ngay kenzo yina je, mi tashe je da, mi dugu je yinba la ya, ngunji tenye shuk mes. Tenta yinpa son zang, ta ngay rewa la ya jik lup chuk chuk yina, rangi phuksam da, nyulang ke che do yina, ane lup chay jik suyo ka la ya jik sung zin nambu shuu je. Ta rangi shi zan nilang bai zun hu da shuu ya dang. Ane ngay wane cha xa na yang, rangi cha chuk ngay gu tuwa na jik ke namba la ya, yarab sang bu, cho su, niti cha tuwe, ane rewa da sim chuk chenpu yus che je, ane tenta sungpa yinpa res. Ta gen hong ki jik xe ne, kamyo tante jik sungwa de la, ane sungpa shi sung che ne, tu tine sung je, ta gen tinti nima la ga yina, ka xe lakdar ki tuwa ne, ane rangi shi adyun cha gyu de. Lomanam, Yarab Sangbuyo Chosu, Tene Kalu Gyurji Gijik, Talon Kechenpo Shikla Ngunzi Nanje, Nindar Shokba, Ngabone Yina, Jik Lomay Nyeganan La Ya Pipje, Lugruk Tsangma Gulungi, Ani Shokba, Luzay Chongda Tang, ལོ་ཅོག་ཉམ་དུ་ཇུག་ཤ་ལ་བ་ཐང་ཨ་ནི་ལུ་ཅེ་ཅེ་བ་སོ་ཆེ་བ་ཐང་ཐང་ནང་ཤིན་ཁ་རས་ན་ལོ་གང་དང་ཅིག་ལོ་མེ་ཉ་གང་སོ་ལ་ཅིག་ཁེ་རི་ལོ་མ་ཁ་ཅིག་ཁེ་རྒྱ་མེ་བ་ཐོང་བེ་ཀབ་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཁོ་རང་གི་སེམ་གུ་ཐེ་གོ་བེ་ཨ་ནི་ཅིག་ཁ་རས་ན་ཆམ་ཅིག་ལབ་ཅ་ལ་ཏེན་ཅེ་ཨ་ནི་ལོ་གང་ན་དུ་ཅིག chen nabar son zang, ta loma teta jang jik singgui da guja chenpo jik tepje, ane lopje diklam dang, rang ge lopjong suwa kansala ina jik nga da mentebe, tani ya jie chi ni, gen kong ge zinda ti jik ginzin na jie, ta tuyun dawa sum sak zile ma chingba ina yang, lopje jang da to ne, ane jik tengon nang xin che, gyon jo che se, zinda chui do ina, ane zinda ti ming kuju tuji meba ju je, ting te ge ina, ya jie kala kansam ching je, teri chungba reis. Tētāra jī gīn tīng tīng nīma lāga tā rāngba shēn tūng kī jī pācā sāng bī wā lā yā tā jīndā tī jī yā jī kāmsāng sōng bā yīnā yā tā gīn khuong kī yīnā tēlā yā jī lū yī cīm nīyā mā shūp chē mūdū jī rāngga tām jū tā chā jū ngō gu tō nē jī lō mā chō lā yā mī gu sāng bā jī tīng kī gyōng jōng chē bā sōng zāng anī khuong jū sēng kām kī jī mā gā tū tū yīnā pā rī rī shīn tā sō tāp chē jē ngā rī kē nīng jīndā chē jē tā mī gu ngī jī chām yō chē jīndā tī tāra kārāsana anī lōpdā tūmbē kāblā yā anī sāmlō gūnyū yīnārī shēcē chāngzē yīnārī kāngjī tēlā jīg yāgyē hājāngā chīmbū chīngjē tā lōpdē ngūdī yīnārī gēlō chāngmē tā ngāgyū shūyīsē zintā jīlā gyūjē tīndē gīnā yābōchū chūngjē tīndē yīmbarēs chētān dī tōnyā yīnā ngā rāngzō tā rāngbā shēndūyōngi loso tamze ge nane ting sabshio da ane pente chichu ji gimba di ta soso la ya ngunzi sene ya re chwa na shio ji ge ane chenpo ji yungu doos ta ndigo la ya rangyi ngon ne juba yina ane ji pama nyi ta kaga na jing me shimbe ta shingba uyu putuk jing ne ta ta soso na nyi ji shenyu chenpo shen je ta ndide ge ji chungba di zogu yina ge hengi ji ane rangba shen doon ki karasana kunju sangbo shukin le tene chungwa yinba di ta nyongzo sebo ji yungu doos jiri karasana rangyi ngwane chashina meten dii nala ya ta rangi jik puksam da nyulanga chido jik gewe shinye mangbo ji ta tenyo yuwa yina ya ta gegen teta ga chunye jik gegen sangbo chamba chunbe ni ta rangi meten dii nala ya ani kerti ngin chishu dan namya jeda miwe ta gewe shinye tinte ji yins ani gen kong karasana ta gegen la tenbe jik kogab sangbo lu ju la zang chungwe ringla ya ani kong ge ngakdo ne ta ngala ya ane ji ta loso tinte yina pechen tingman jingyi jile gyanyo me samsang tinte ji yungu doos. Diye nange ane loso tangpa di yina pechi jilo jikdong gubje tunju tunje ge yeyong toba ji dhiris. Ka dudu konga ngala kharisung barasana ane jizo kandashik le gyundo chingpa yina ya shenyu mikube tuigabshik dina shasik maris. Ane pui kheraan kharasana tata lojong le ya ane zomba chombo yuwa di mune yaku dhiris. Tadung mudu kharasana lojong le bezon chewo reche je ane tinte jige ta loso tingji gyanyo yus. Tenea yina loso tingman nyiwa di jiglong gubje pechi gyaju kyanga chadruk tuba jiris. Tee yanyon jila ya, ane genghong nga la ya, ane pui chara kharasana ane tsidili ya da gegengi lirik na la ya shuk tuba di hachang yaku jiris. Ane tadung kira nga kharasana lukruk sula ya haksam namda ge ane lukri chi tuba yina rangyi la ya jik suwa sunam sugu jiris. Ane suwa sunam yaku sawa yina, ane ngargi kiwu tambaya kante chi sungyo rasana. Sunam denbe mitala sabba tamze dhruwa yin cheche ane sungu yuwaris. Chechan ane ranyi leya yina, ane sunam sawa yina, ane lamdru chenpo gyugri cheche tinte jiga ta lopsu sinare guja tinte jiga nanyo yus. Ta yina ya kongi xene ane tizanga jiga lingyen langdoro dunbe ane ji lopsu tizanga mangbo jiga magyunba yina ya ta kongi chaju ngoydi ane kancha ju yuwarasana. Tine kongi ji medhi jiga ringla ya gomu takbara chudu nyiwa pala ya ane gejolo zumba nanje shubata ane shoba chudu chubwa ya xingje ane mudu ge jolo zomana. Tadung karasana jik lujung chokshi ge tuwa na yina ane tsuwa pabcha kwa tang. Nanguyu ngaranzu ta lujung chiba tang rangi loma tsunje ta kanta mikun le yina jik yara kushab tang sunga anjambe shizu kona le ane mishi yina jik nwebe ngage da cikzu kamyo tinte yina namya sungyo mewa ta rangi mweso ane tongdeo machung na yichie kawe ta karasana zedin sangpo tetal tinje yina rangi yina guja chenpo jingju nidgu tepje ta kongi jik kumji sangpo tetake kating le ane tuzu gu jingdaan di shedo chungje jik kadyu yina ya jik ranyi gito ane tuzu le tamjin che je ane sheje ane le zunxin ranjiri le huzun shuba son zang tata ranyi jik genyun shu je je le ya teni nga son chaba la chimik tabe kab le ya ane nga je le gyuwa me war zonan denpe nga ne ane tinchuk ryo tuwa teni ta kikiwe shenye kongi yina lana mewe ju sang jik shukin le chungwa yinba di ane sebo je shenpa son zang ta di to ne yina rangba shenryo go lopso di yina lopso gungi na ne jik nuwa che shu di yinba rangka nyam nyonga tina ta raju sebo ji an tu yungu doos. Tenda yinpa son zang, ta nganzo jik mirab jima nam, ane tamjo yu tang, ane chajo khansa la ya, chundin tang, ane kada san rangoy shichala yinan bezoyn chiba.

0: 안제 zemling di toge ene zhuwa mingri zubar gyuwe ta sogyo ta songme ge ngubo tatala ya ta nojo sobe zengi ge sunza tendashik sadyo cheja yina ene debe tuyla chashi na amirige tini karasana ribin liya dudrin sunza yukje mitrizo mangbo sewe lugyu di ta ngancho samay kinsay darwas tata yina ya zemling shivula ya yudrin chunje jik mojo ge nyengay tuyo to ta mitangma kadyo yina jik shenanda ngamda kone wongdo ne gobe ene nidu tindashik sugu yuwaris cheta nga rongdo di to ne mitrizo shen yuwa zangi ene karasana midi cha changwa da ane yangtak waji yinbali ya ta tajigdo ngaba yuwa marasa gyumzin jik teres tando ngancho pe shen jik shubay yina jilin yadong jami chungyi lola ya fudan lola chumyo suri tsengagi ane shimchuk loma shigi rangi nyagana nalu yuwe jiwe chu tungsaya nalu ya tuk gyabje ane lopdro sewe nezu tila chumba yina ta suri tsengagi loma tila ya shenyo yorwesna shenyo loy yus kaiti kola ya shenyo tsaydan denba shigi meba yina chungku lo kaita yuwe lopdro chumbo tindajigi shimchuk loma la tsuy tuku marwas yina yang karasana lopdro tila shenyo yore di ane yarab sangjo da shenbyan lhasangi kunju tsaydan denba shigi meba wangi ane jangbe shenyo teta pechoy lokbar tangje yina Ani langa lobdo yang sebe, ani changen tenda, ta zangu yorwas. Chiyazan kongsege nezu tingi le, ta shenyo jubu tse tobo yuwa zamgi, mi tendi shidu gyurmo tuwa di, ani seje khanle ji che yorwas. Ti sonzan le chi nga zu mi sunda chi yinba yina yang, ani shenyo yuwa mangshi tingla, ta tile jang kechiba, kunju tse de tenba jik lakbo ya di, shuji ge ta kechimbo tuma zona che yorwas. Tan di yang nga ranzu, ta ani pengu ne shuwa yina, namgyu chan nangala pyubali ya, teni shokba nyi la, tingu yorwas. Pete nangin chani, mi chan ting shindu gyubala yang, ene shen yun da kunju nyi la ting gugu yudi zanga, ta shen yun da kunju pagin drabati khala che gora sana, ta yi cha yi shoksu nang shingi, ene pinzu yu khatra dame wajila, tiri gyugu yores. Ta ana, nga ranzo, ene teta wu jik shen yun da kunju nyi nengi, pyujung minna tenda, nga zo jizo dingla ya meba ayin sana, tenda yang dina maris. Shen yun da kunju nyi gan denbe, ene pyujung minna tenda, Ta nga niya tatapadu nga zu jizog dingdo yina hajanga mangboji ta yuedu yumi cheche tinte reyes. Pena nga zu tiring dila ya pezon zamruk shubay yina jilu turib jubshibay na chunbay ane chudu tangdong gyabala chana kong la narikba zubruk yubay ane tumung dang tumung mayinbay sheje changzay hajanga to yubay mungshi tola ya tangdong yina jik dale shin jibar zimbay changchuk simcho ji gyulu yubay sonzang ane kadyo yina ya jik simche shin dungay la gyomdo ki sambasangbo gunya langje yina Tsekaan rin zhuwa xinlan mianbe chasang khona zhubje tindas yinbaris. Bena khongi chasang zhubye nal ya bejun zham shubye yina. Tangbat yina khongi zhuwa nyawa nam nyele gyubjir pyomegi rikbe shungung thali ya be lojong tarjimba nangje ane nejo sokyo ki chalya mangba nawa masay. Nerik nazo li khurangi yina rikbe shungung dan lalin sungje ki tuwane jik jeshib loma nangje khong kunga me sartyo nawe ane chongne shi jik chubdub rikadang. Ani nyerim jomji ki chudu rima chenpu nyiz cheche, ta tui taday palo yang, ani karita nyenda kyabda kemyo cheche, tida yinbaris. Taka nan shing kongka yina, minam chude choyokkawe karita, kangin le choyak cheto, ani jik nyawa nazo kyaadu seche, ani chaksam ngabju ngabge da, shingsam chukchu lakzam, chushin kyaadu chokge zam saso da, ani sajun shuo masay. Tanda nganzo, ani gendar shungzo, changma yina jik gabu chebe, aji lhamu shibe jik lhamu shungto yang, ani kongka sadyo nanje yina, pyoge lhamu gyuzegi chasha tola yina, legi. Lāna mīwa jīg pūjē yīna, āni kōrāngi tā jāngbē shīnyū tētā, rōwa shīnlā pēngbē chāsāng kōnyā chīdō tā pēchū lēkbār tā nāng jē tīndē chūngbē yīmbā rēs. Tē sōngjī tāngā, tā kōrāngi zētīng sāngbō tētā lā yīna, āni pūmī yōngi kārā sāna nā, āni kūgūr tāng tā jē sū yīna shūni, kōrā yīna rūdū chāksāng bā sēcē, āni ngā jō chēmbū shūbā mā sē. Ani kongka zirin titaali ina karasana, zirin shuya ka cheto, ani kimzaan changmai nala ya, ani chudu tangtong gyabu gunyi ri, ani shuksu sweba tang. Taka nanshin ji kangpa sawa, bobe kabla ina ngon tangpula ya, kurangu gunyi tenri shuya la soba, tenri ka tohne, ta karna, ani kukul da, zinjo, chompo ji tuksu tuku ya waris. Tenri yinpa songdi, ta nganzo, ani changmai ina, chungdu ina jik shenyun yu la, kunju indenbe mishik chapka chaja ina, rab chungna, ta chudu tangtong gyabu tang. Tāna xīn ngā rāngzō pīmī nāmla gātīng chīwē tūmī sāmbō rā yūdō yōndēng gōmbō la sōkbāyē āni pīyūchūng gī gīwū tētā tān dhāwāyī dhāwārī nā āni rōwā simjī nāla pēmbā khuna tūngī gī āni labjēng gī mīnā chī yā āni chā gyūlē chī bēchōng shūgūbā tāng kētē chī khuna nāmbā nāng xīn gī chī labjēng gī mīnā chī chēmā tūwā yinā yā jāngbē xīn yōng tētā chī pēchō lēbār tāngjā yinā āni lē chī tā rāng gī kāngbāyā gāng lā rāng lāng tūwā shik tā Taka nangshin gī chī rōwā xīn lā yā chī pēn mā tō yā nē mā yā ngā gī āni mī tsā tāndi bā chī chī gu bā tīni tā ngā rāng zō mī lū tō bē kā rā sī nā āni gō tiong nyak chīk tā mā sū nā tīr jī yī bā rī yā sī.
1: Tā rā līng gā nē sē xīn bē lī xīn tī nī pēn zhōng xē rā xī bē yun tū chī rī lī xīn rī tī rīng kī lī jē nā lā yā dēn rī xī bē gōng zhū nī dēn sū nā mū chī tā lā rī རིན གེ ལ ཁོང གེ ང ཚོ ཡ ཆེ རི ནང ཡ གེ ནང